Yan zati den bi nyen kun jo bunan ba dar ta che chi ne lam den jon jin ban de war nong chen ji po nya ge ta tong den chen gen de na cham de ne yang la ma dan jin chu ge al le na chom chen je ni len se er gu nu ga mong le zi yang lig chi ya go de yi gol de na jo bunan ba ge de gun ge ta tong ge len chen de jil de tang la ma dan jin chu ge a mong le ne mun de pan chen na lig chi ker sam na nga chu ta tong kang ge ka bar ng chang thi ge bu den chi ge zhi sim ni ge sen de nar nga tang thi ge bu den chi ge тгсэм нэг сэндэн чиг тгэвдэн чиг тгсэм нэг арнгахсан тгэ кэлэмдэ капэр юмбар ргасэш

Yo ma sha li so go ru go lu sha ga sa sun di bi ji ni nga ga sha li rang sa gan zi ne ye chi lu sha nang so go sa ma ga ga ga du lu nga lu sha nang so go sum gu to gan gu ji ge ru ye lu sha nang so go sum gu ma ga tu lu di ye ngu ta lu so go sum gu to ren ne ye ne ha la ye li ren na chi na ga chi ma ko ba ne ye na ta nga ma lu so go yong ji me ga ne ye ne